Tidak kah ini sahaja. Ni orang tiga jadi topik ini sekalian pun. Jauh. Kita tuh hujur aja no. Cuma ni nanti yang masih. Tadi jadi tu sana balu sahaja. Wo. Kesiran lo tu mana? Arah ni lo masih. Arah ni tinggal sesi sesi sung. 小叶子不穷看的陆穷陆进陆进他和当小谁今天中国学个谁跟着走

0: karche son. Mati brash duge.
1: Kale khigi. Lo ship chu yoza. Sumde mo gudin chem tu.
0: Mone kale khasun wa. Kesi chi hoda liu yun de yun na yau ze. Nga su ye zang ki. Kien chi yu ze shang pyo mi chi ge ki wo ki ma shi. Shi ba.
1: Baba. Tan de du zi xie jie. Ni mo ha zhong shi. Sam jia qi su don da. Ni yao ku ka la yong si. Su nang dai mian ne. Nga lu de bu xi bu xi yong ba. Bab rai, bai bai bo la lu chi chi da. Kong ge ka ri kien pi yin ne, sung gum du a. Di bu wu zo, sam xie xing bi xi ri.
0: Nga yang pa bu yi di zhe xie xing si ma xia. Tong ba xie ka ri yue ba. Jia ren su zha bu du, lao zhao zha bu min du wei, jie bu jie kia ri xia. Nga rang zhang bu xie o, ke zi rang da bai bai ni zu la bi na, nga yang di zhe xie du su ma du a. Yong a yong a, nye tong ba che cho, che cho, che cho. Zhi sung e.
2: Kar che yu a? Ya, kala so. Wei. Kam sa. Wei.
3: Jia yi.
2: 小叶子他都什么压岁也叫好拉他们说谢伟也他妈谁拉丁是谢母谢伟也加好去那是不得的小叶子谢对你你们看看我了这个小叶子真这个这样用不是生不对啊看他那是不得别说你叫他爸妈当他注意

0: Tsung masa acha hui. Tsung masa ro.
1: Ngare chi musu. Nye ra la nye si ya hus ke chu si.
0: Nye chi li chi.
1: To sku da. Lam no thiew yi ne, ra ge ng ka pa ge bu shu a.
0: Nye
1: 比较大心里来了不晓得对啊整个的卡巴连亚达妈妈的卡巴卡卡亚的用啊前期主意是啊可就罗用啊那嗯用啊然后继续我卡巴给不许啊卡巴连亚马起不起来嗯其实没你比呢我卡巴给不许啊<笑>

0: Kari, sonchen bu gyeo kyeopsan chungu zang, ta je, nga chindu mei pshibe.
1: Chu tong du, chobu chun nye ma jib chao gri, ne lu di nye ha ku yu. Yine, nga rani pa la, miksei zhawa yu zang, chong te la zhongwa ma chen na seng bi. Ma se, nye kwa du la kinsu bengze gong se denbi sa wa yor si gi. Geng zing lega chi nye ge, geng zing myo song che chua gu mei ba. Riba.
0: Nye du yung zai ya wo chi ri xa. Yong a, qian neng ni cong guo xiang ma ri, cong ma zhi ni lai ge de yao shu bu.
1: Yin de yin, zhang ge a ya wo qian ne ji ma ri.
0: Yong a, qian tong ni na de ga xiong.
1: Lai ge ri yo.
0: Ye luo zhuo gan ni ji ge, a cuo se dou gu xia, chuo shi da ga xiong si ni yin. Da da a ran ye yu ren gu zong me yo ma ri. Qi ma, ku ge tin zhe tie wei niong zhu da.
1: Zhang ge a de xu xie ba ya chu.
0: 伊那天天俺来和月接了总队所出去的，不行吧？俺听这是没冷呢，太差嘛是呗？听我爷爷讲了，学听就没去玩。叶奇，咱婆婆想不起来了，今早请不来，退不起来。明天啊，咱来个起啊的，俺来三十辛苦的，退就那就算啥？他的人给听俺过来呢，退人去读的，退的，胳膊断过的。 年前呐，俺你谈到赶紧去，母舅这娃去处理，现在天了，用心嘛哩，行嘛事咯。那前头人，给钱谈不起，落大姐，人生军姐，创业子有谁？你三七土鸡，一年年成规家去了，给不忙去几，年纪姐姐落些钱别去了，上了现在听着可惜些，阿姐姐，你也让等待听着车子里面。
1: 现在让给其他车停着嘛，先跟谁？可是你们停着什么那下边呢？你水工钱少了，开连钱少。
0: 永安，钱得少些。

0: kongi kya nengi.
1: Kya kya chayab saib rupa. Tukyo nal nye zhe dhe zhe ya hos dhe ri. Tiri ya mingim do mingma dhya ga chi. Mingma dhya ya kashwa ri. Nye dhe neng. Rang kya kya chay yu gajay chindu yu ma ri.
0: Tunda di yu tu ya yu ribe. Mizi sengi nal ya ginri gajay ga yung ri. Junbu yu na mizi ji yu shu. Ngai mizi ji chang sikyo me.
1: Tunda di bedu baba kanra chay yung ma ri. Ngani gajay chayab yi. Nye luo chang ma singi. Changgu xie ne pu xuan bu mi ye hu du, rang ba bei lo zhu bi. Yi ne sim na ge guo jin di xie tu guo ma ji. Ni ma pu xuan bei zhi zhuo ge rang ge zhi zhuo. A ci. Rang yi ken za ri, su cai zai xia jie. Yin ji mi ji pu xuan bu cai wu du ge.
0: A ma rang ge tin zhe si ge yu bei. Nye jian ne kira ni ka ji xia. Mo dui ma qian ma qie bu ji. Ha tuo ne, que dao zhu ju ji. An ni mei zi ji tu ma ji. Jian bu yin na qian ma ji.
1: Ji. Ran long de zhe jia ka tuo a. Ge zhi zi ji ni xie ban an zha ti zhe jie jie. Du xi. Ran nian nian a ju. Nie de ran ba bu gu jie ge zhi ya hu jie jiao.
2: 你让谢我，说你不选不来对，让爸爸出了单干起的，你来了我小妹。嗯，他头呢？俺让你们都去到住局里。
0: 啊。嗯。他都俺们直接去到住局里。喂，让妈婆婆用个这个，你来时候可把给云斯来问吧。俺们家哪去？
2: 俺们家哪样可了的，爸爸大姐姐很热情说。
0: 大妈说的，矿给月姐，南京没到老皮么说，你阿妈老不着急打老皮。他让俺做小三车队，矿现在别的老小姐，俺姐姐先留名多。
2: 开起嘛嘞，俺要了吧。到时的你爸爸大姐姐要我去，爸爸拿我出不随的，俺人团大出不离。
0: 你看不得看得到啊？但是特别谢谢。
2: 麻烦你们到时的话。
0: 多多。
2: 嘿嘿嘿。

Dengge gungamsa. Kirangge nidu di dreji liya samdanyu yuwe. Chuchi bu yine, damya dreji chorona yoyu du, sengyu na gubgubla, rinyi xiawe gubu siwa da, gubgubla riju ji siku yori. Sengyu na xedan di nobu zhibes na, tiongwe to dingi dene zhigu yoma ri. Lezen kumar ngan zui rinyi xiawe gubu gor xiebi yin, tarik lezen na riju gor xiu yin. Riju siya di kichung du yigu na tiongbe kubwe jaji yiba da, di jir rigu yudu tiongu yori. Chaujar qianbu pabu da, kangya shuwam, gaozu kashowe gubsu. Chulo qianbu, riyi pu, damnya sabso da, dushu nyamdu dijian, sisu mangbu dube, chulo chubu yori. Dor dujian jik shubi yina, riyu siya di, damnya da, do dibe, chulo ri. Di nyurze, hajangi gyobu da, shukja di yinle, hajangi qianbu yori, tuba yinqin, gubda bine yoma ri. Rang ri gigab gi riju gi nyo zi kyokdi zo di lunub da nub chang gi riwi du di Beja xabi na Sichuan da yun na yuan jiu gan su congun so ri Ta di ge chok rong sar la nguyo bo sab su maang we cha jar qinpo pa wiki na riju qe gu yo ri Ha gwa zhu yir du cha shui qi gu tu su cha jar bo zhu qi we riju yang si tiong gu yo ri Beja xa na gan su gi zhuk ju riju da Sichuan gi 应秀荣给日剧所呢苍面哈国为纽约自测起为必须之人让日剧各路呀日剧给喜军切我的退毛啊多数切我几个开局点要人日剧给纽约自测哈将前不约藏近年第天门

0: Shilei. Ngani dos che katu bodo, babda ama san de nin ba. Jil khuni ge xian bi ne, ngani kan de xing mar ba.
1: Ni er gong zuo xian ma zhi, me xin de zhong jin ni de hong zi zi dong xi ra qi guo shi. Ta de jin ni qin mo tu be ma ce, le yi ne xuo cha zhi. Ran xue da, sa gan de yin ni, kan zhe shi yong zuo yin ha. Gong zuo xian bi ne, ti wei sheng zhe yong ge ba. Feng. Ran ni zhi liu za, ngan lo de bi xi ra du.
0: Lam di su su dam sung za, ngani ge dog zi zhe che bi ne, zhong mo tu be tun da yo ma zhi. Gong ye qin mo kan zhe shi tu bi ne, ngani ge du zhe qiu ri.
2: 用啊。
3: 呃,上帝打个是的。
2: 特别是我孙江西
3: 사코뇨보쇼
2: 呃,明天也不多。

0: Wang Jun Zheng Ki, Jie Zhong Zong Ki, Shi Rui Nui Si, Nian Se Rok Yu Le Dun Ki, Pi Rim Nui Su Le, Guo Dong Neng Gup, Ji Jiu Shu Ji Xi Jinping Ge Nan Wei, Ga Gui Ki Jin Ge Gong Dun, La Dao Tun Yue Ding Se Qi Ba Ta. Du Ma Ra, Le Dun Zhu Bie, Ning Dup Tar Bie Xiu Jin Dan Li, Nian Se Rok Yu Le Dun Ya Bu Zhu Bue Bie, Nian Su Nan Wei, Guo Ro. Chuo Ka Ki, Jie Zhong Ki, Shi Rui Nui Si, Nian Se Rok Yu Le Dun, Mu Tu Bie Xin Yue Bie, Guo Ro. Ye Zhong Ki, Ri Rui Nui Si Chui, Ye Lam Du Xiao Rui, Dei Bu Cu Ro, Dong Shu Cha Gui, Yang Yin Xu Ba Ta, Ga Ma Ci Dian Su, Ren Yong Zhong Ki, Xin Jian Ta, Bum Shu Rin Bie Wu Ji Ki, Dei Bu Cu Ro, Nga Dam Ni, Yang Yin Xu Bie, Guo Ro. Ye Zhong Ki, Ri Rui Nui Si Po Gui Ki, Xiong Lam Xiong Jiu Kuo Bie, Jia Zhong Ta, Do, Tu Zui Tam Zin Ki, Or Xin Yue Bie, Guo Ro. Yue Mo Gui Kang Ki, Min Ju Rin Guo Yin La Ru Wang Ki, Ye Zhong Ki, Ri Rui Nui Si Po Gui Tu, Chui Dian Xi Su Du Bie, Guo Ro. Chile Kebe, Ye Zhong Ki, Ji Rui Nui Si Po Gui Ki, Nian Se Rok Yu Le Dun Ta, Xior Dun Nui Zili, Yi Xim Neng Gup, Tari Ki, Nian Se Rok Yu Le Dun Bi Gyu Ro, Ga Ne Chen Bu Chi Yu Lu Sung Bi, Guo Ro.
1: Simo Lengge, Gung Kham San.
2: Gung Kham San.
1: Digar Pyo Ge Sung Ga Chilam Ki, Henge Ne Tien Di Pyon Chung Sung Gyu Nyam Ta Si Ba, Ge Su Shu.
2: Tiri Ni, Pyon Da Du Me Ci, Jir Gu Ta, Jin Da Gu Me Ci Ji, Re Si Mi Ma Si, Xiam La Nang Dun Xip Da Na, Si Ro Na.
1: Rangyongjong Deng Wei Ge Shu Ji Wang Jun Zheng Ki, Jin Da Gu Be Ci Ji Ni, Rangyongjong Che Gen Yur Sin Guan Dong Bu Ta, Rangyongjong Dian Ning Song Gyong Guan Dong Bu Ru, Ge Chong Zong Ki Ri Rui Nui Ci Nian Si Ruo Gyo Le Tun Ki Pi Rim Ni Cui Le Guo Dong Nao Shi. Kong Ki, Ji Ke Shu Ji Xi Jinping Ki Nao Bei, Ga Gui Ke Qin Ge Gong Tun, La Da Tun Kyu Ding Se Qi Ba Ta, Dang Zhuyang Ki Te Ju Gui Ji, La Da Tun Kyu Nian Lin Qie Di, Mi Mang Zha Zi Ri Xin Ba Ta, Qi Suo Kong Tu Gu Ru Tai Kyung Ki, Du Ma Le Tun Zhu Bei Ning Dou Tar Bei Xiu Qin Dang Ni. Nyesi rogyob le tuan ka, yakbu zhugui bi, nyesu nao shi.
0: Rangyongchua Dengwen Hi, Shuji Wang Jun Zheng Hi, Jinda Gubie Cui Jingnin, Rangyongchua Chai Dien Yurse Guandong Bu Ta, Rangyongchua Dienling Songyong Guandong Bu Ru, Jie Zhong Zong Hi, Ri Rui Nui Cui, Nyesi rogyob le tuan ki, Pirim Ne Cui Le Guandong Nao Shi. Kong Ki, Jigyeo Shuji Xi Jinping Nang Wei, Ga Gui Kie Jing Ge Gong Dun, La Dar Tun Yue Ding Sip Chi Wa Ta, Dang Zhongyang Ki Tep Chu Gui Ji La Dar Tun Yue Ding Di Chi Di, Mi Meng Zha Si Ri Zi Ma Ta, Ci Su Kong Tu Gu Ru Ta Yong Ki, Du Ma Ra Le Dun Zhu Bie Ning Dup Tar Bie Xiu Jin Dan Ni, Nu Xiu Yu Gu Le Dun Ka Ya Bu Zhu Di, Nian Se Ruo Gyu Le Dun Le, Qiu Yong Ni Jie Ge Tu Ba Qi Gui Bie, Nian Su Na Wa Shi. Wang Jun Zheng Ki, Rang Yong Chua, Chi Jin Yu Si Guan Dong Bu Ta, Rang Yong Chua Ding Ling Song Yong Guan Dong Bu Ru Pim Li, Du Jie Li Dun Ba La Sen Zhen Na Wa Ma Si, Ji Zhong Ki Ri Rui Nui Si Dun Qiu Guan Dong Bu Ta, Nian Si Ruo Gyu Li Dun Ba Ta, Ni Lam Ji Du Na Li, Nian Si Ruo Gyu Li Ge Pi Rim Ni Zu Qian Duo Xiu Zhen Na Wa Ta, Rang Yong Chua Deng Wei Ta Si Xiong Ge Cep Xu Li, Nian Si Ruo Gyu Qi Bie Na Xu Gen Lu Dun Yong Le Tuo Zhi Xie Xu Ba Shi. Kong Ki, Chuo Ka Ki, Ruo Gyu Du Xu Ki, Dian Jia Gian Lin Qie Bie Ni Zu Wo, Du Ma La Le Dun Zhu Bie Ning Du Tar Bie Xiu Jin Dang Tu, Yang Bie Jia Bie Ki Le Dun Zhu Bie Nu Xu Yu Gu, Cin Ri Ta Tun Bie Guan Li, Nian Si Ruo Gyu Ki Le Dun Ka, Ya Bu Zhu Gui Bie Lang Zhe Dun Na Wa Shi. Wang Jun Zheng Ki, Ji Rui Nu Zi Tun Ji, Ji Ge Shu Ji Xi Jinping Ki, Ji Zhong Ki Nu Zi Li Tong Jian Ta, Nu Zi Kui Ki Mi Meng Le, Tu Zhi Qin Bu Na Li, Ga Gui Ki Jian Ta, Song Xie Ki Jian Na Wa Ma Si. Lang zi ka se dun na wa ti, ngan zi ro gui mo qian bu tip chung la, nian se ro gyu bu le dun ya bu zhu gyu ro, dun gyu gi ka zhu se dun ta, zao yi xi zin se kuo dun na yu. Rang yong zhong deng wei gi tong jin qian li, che tuo gui zhi ta cha zhu bian li, rang yong zhong gi nian se ro gyu bu le dun gu zhi su zhong ta, ji zhong gi jie bie ni zhu gi, ri rui nui zi dun zhu guan dong bu zu di, deng si ma ta, nian duo ba, mi meng ji gi qia wang chun di qian li, nui zi ni zu le xie duo qie xing, 特别区东西,这晚前被民的催促起的,年岁若局他,建筑列顿卡,国人的美国的主席月结束不是。王军政体,将永起人卡参谋卡起,电给你给他就人心给退宁了,夸丁色联盟他,松永你他就都突破切卡了,基金部书记习近平给南委,该国起见他。 中共中央七十九届全体广东罗庄塔拉达的丁色企业的人动啊三路塔七十七恰就这个贴罗敦习近平的首席南委当中央塔采取积极的用话七八塔习近平的当中央的南委托过了贴年岁若局给列顿也不准备归属全部的用话切脱撇解他点赞了激动也不前列他是他给三路塔用切的大多 罗水米地位七十几个建设切入当地列顿卡团多多缺居了军地东隔壁年送了我是 王军政体迷茫三次怎么他厕所空度过去他用钱的脱血别切的巨把他清理他蹲不了列蹲住不脱心里有个年岁弱就他紧就列蹲也不中年几座全用西蹲电力用就建立起个秋塔洛蓝陈东松给多军方便蒙西这个牛市起个性冷不车马的上帝年岁弱就多数下周都把切开了米利卡的盲奏给错啊人民性军联托拉索托的奇怪。坑都不记得他特别去东西这往前边面的催脚奇怪性。前里他听不了催脚七十岁的日看给七里给弱脚读书这组前列列皮了他脏些的前列七里东松没把建立奇怪。小军团就年过七国行，那次破坏他年我的开工给弄死他求解，首先说做你的定力，但是不牵连他，我的东西切入当地，我每年个六皮的钱呢，见某种矿呢多土不七国，再往强呢建筑列顿也不足国行，至于沉入他四周去电笔团军协查不牵连，每日的钱啊，眼苦跟日约不他，每日了一查的说啊。李继文年纪明日建藏林不济给来给蓝水写送列不他这往前边明年能没的新古鲁他新索东局的修炼接不得列顿卡写差不足够军队里人类高孙给列顿也不足够行通知他撒着了电价贴了当时切的苦留了土色切克了国军面具他国内得十千年切就切了当头明茫茫中给厕所跌当了金松也不切过三居路车站，他领教给车墩切别来墩主票切入东国行，我到顶嘴切就他用切克了，推到多南嘴南嘴他年岁弱就来墩必须给切成用炸切的，切来开别这些家伙他同年生活送给来墩也不主托，接着给土国切死了，连月把他领教来墩给人鬼王家了，登真也不奇怪，接着全用西墩电力用具了送用切国行。开工年关七八天，女人七十九吧，连个年休七八节七的。几座九江麻辣烫，九江牛排，停入今天就在脱了单列。前日他准备南水烫，与南京、陈江间接给陕西接的。电力送江给连顿第二，军托也不住吧他，西林托团军托吧接的。有人跌过用具了，猛些点不顶个别，连送了我些。王军正给，跟着连着他，贴不苦脸。团聚了腾新界切的年岁弱脚切脚，巧用的两把的竹竿。短小广东部那天的借用了腾新切托，广东他广东切手切了当的，切了他团新偏远给国内来给南水做的，来给村里人心他温饱人心切了当竿。这一前边继续关注他跟着媳妇来过抗山界三年，七岁人路他就到帮的。团聚了也不前列，列顿卡团聚突破了军队东格。西子创业的去，空多给跟着团聚内部去关心。人卡国际理解别，杨塘别西顿理解到我做不他拉到了前列。别顿你这个内部抗力锻炼，人跟增助他，人着凝固的前列，年岁弱脚给列顿卡也不足个别。年岁那我是刘江塔、任伟、龚慧才、朱守科、夏克勤杰、连土片约不是。其中给日日女子年岁弱脚列顿，各州村上所列不他，却看给弱脚读书给女子破格做了女秀抗月给，这万千百名的村中忽大起心也不他，铁不能追弱脚名的他，我说母体二心越紧，其中各国的女子皆能年纪处相为列顿呀，他们村上所列不别，其来如果忙不退走他们人去。米索脚别冷不相信也不是。
1: 他且给冲改过女子破柜作为亏空数，却开给肉脚读书，几对千年，只话千百米的催脚千百里推木腿变形越紧，铁不能吹干。女子破柜图催脚去看他，肉脚萎缩，木腿弯形越不是。其实创建米索肉脚年老如开去米索他，明显女子肉脚亏可长罗红穿起。他的骨头不用给日瑞给女子拿给他们同学别带不错两年学不他俺最讲人你给跟车几不约吧用错什么穷列请俺最即刻不及习近平一个国开清的光团拉达团区顶地千年没催给不切个体连根开清洗了几年人女抗御顿地他听给催给不连根立住切个引起送不是今的古别催几年 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

家人退宿。老君认为，村镇各级官员长期纳财，吃该出，拿不冷。小外人选写了不他，强为官来，三大财路王。纳财徒，苏家全国门派，谁穿过初心？你看啦，我这他帮在庆幸。那么是这把得不那些都不吹土，规矩却与杨木听着拖把的高呗。第二，那些穷人宁看不这么的肉啊康熙，咸阳内地了，规矩的签约全部忙不写起，落个热都超越。铁柱，什么写？客户什么管理列表？什么呢？日头日出把西塔扎的，提卓越高脚的车尾，能云提苏界一度往不提，来拉波罗通头的买。某些什么起诉在那样，龙草尾，提天马塔图那几穷人他人不杀了，越做越。什么有人不面对罢了，看要天天开车去。太阳是不托在民松动和身边日都如那么些军队前卫年纪了恰不听卡些朋友们莫不他你日地所定王日色都几个人救援呢可以你吃些内脚几大的准备员天气要为莫被吹土地面的特别恰一度往西天王ser mo bogara purini zedu yigar wang we jinse chiri si yin tu te podo jabe khoni nyam gyuru thue jin zhe xi khayan chue ji ji la la gwa ro tu ke jung mo jing bo te chue zhe du deng de yang xia ta jie de mi ru thue we nyam gyuru ji ga ra mom xin tu ser mo bogara ni to zun chi mo de mo xi yin be se chue du da tu par da chu da ta jie se se si si qi ser mo bogara te zo ta yu di den de ken na ji ni bi pa ra wa xi ba ning ba shi chuo bu ning ba ta dong tu zam che ji ser mo bogara te mo bei ji bi na ze chue tu tong sa me ba ra qiu ro ji gu ji mo bu ta ne ni wei se lang re chuo wa na suo zha chung nam ya le gu bi gu chuo ser mu chok se sik thun yong wa tha ti go yom yong tha che kong pa je po du go nyong zam chi xin kui zhu wa xi du ta ri na ji chung wan cui zhun bu cuo la su ma te zam qian dui mei ba zha kuan zui zhun bu te ta zhui dong wei ngang cui dun ser mu chok se zhun dui te zam mei qi wen jia na ji chong zhong ka xie ji bei de kui zhang tu sun bu pa me sui de ba la se mo zhong si ti ri xi tie zong ta jie ka che gui chong xi yun qian bu mei bie zha dang di ni mi xie ji se bu ta se yi le nian di ni nam yun tie zong tong guan bie ri ge de jia na zuo ji ngai suo sa xi yi ma ta nian di ni ni bu du zhen se ku qia ba wa xi tu qiu xi ye le wa ra jia ha mu ju ngang xing bie luo ju ru ni yun nan nu jiang ki jian gan song yue ke ji xi yi ma ta di ga ra na ze ji xing ri cha chan bu ya za qie xing 규모 모임 비에 긴감 고려타 남식이 캐주기 리게 소자 마보로 천내기 고려 레부식 과된 제휴 테나 니로 초도 제비 이도 원외 자제 체리 디다니 리오티 코도 초신비 이도 원슈기 샘젠 티수힌

0: mukjin chebe gemulari tha yudara ngowe chewu logo yi nendere yonyowe mi chama thoshin de bu nejo di jebdu nyue jo xin ngozar chewe yun di mi tha jeng jung kam sidyun nyam ne ki sujun ki khomsu sabu the mi chu yi ki tha wa wang me tu chen ba ra che Chin ta chu bie ya ka ra, ca du che xing, ri long tam jie jiang du ge lu bie. Tang xiu tue bie mi ni ji song nian, ri gui du nguan wang. Kong ni bie, le jie bu lung ge che ne yong ma se, li ge za ta me do la, gyu ngu qin bu yue. Ta do nian de ra, ning kang du ji yue. Kong ni ni, gang dang to ri zhe gyu ru ga we, ge wo tian zhe min ba ra. Xin zhu chong zui, gor jue ru ga ki shu mi chi. Nian da ra, chong zui tang lang bi, gor yin qi bi long xiong ti la. Jiang ni de du, ji na, qie ca ru kang yang me ba da ra nang yang. Zi xin ri bo wei cui mo ni ju na. Ri wu shi bu, rin jian nu bu dan bi, pang zui jik ta qie me. Te ya, se bu to zi mi, ni dong sum jing ngab ju ni, mi sum dong ji jing ngab ju pa ra to ru qi ba na. Na zi yong su, kien kam nama jian du yu. 这里出现嘛就这么也没身边杀光点了这就是预计自信那个你懂他怎么对于了天马在自信日月跳光出可不透为人中自信起那种的呢在这自信忙不你越吃越许多呀求了也天呀乱了松东阿片他怎么身边云南江滩东部天呢
1: Sabab托在民松多年纪时，日多罗经个来造挖出去。这些天托在了民松就拉怎么他，村地了民松啥东西生了，其南部天根本最低边落最土连那样，东部天本在呢，没他妈几个老单这呢过挖起个源头边，江滩东边南起几不些绝桥。三年天个没出，老新都在为江滩天怎么，我这特别有那样。 改新扩大数量，俺是先厕所给孙兄我们先学。新竹创作人云南新建区文明日内学校松节堂军政电器设施。你看那些日期创作中的呢，刚刚可有三万台，日内给忙些特别，可能的呢，给这切切别，多别培育些。 Dekara, tanda gigab rinbe ngwimi rikne shusha ge namcha, sando tujian dobe gyunzin be sojong zinja cochin hiu. Nasi riki dobe jesu yigi la, zemlin togi tayo paratu gyurme rangsoro nebe jesu yigi si juechin. Jesu yigi niriki chibi dobe nabi kagya, zemlin shusha chenshi mingshun nang ju hiu. Dobe jesu yige nang tu, reng jung ki dada mang la. Dobe surab nang ki lhajung ki chung rim ta ya, reng jung kam ta jwa tam sab hiu. Si chu chong zui, ta bara na wu reng jung ki chubi choga rang soro gyun zin che hiu. Te ya, long u dong cha ki jak tang xing wo du, Doba cu, beji loba ta, siabzu chaba je, suyun ki tamam gyu ti, rengjung kam ta mi ri la, mendu yu shu shi ge.

0: Ötzi, karchü.
1: Ji yu yu sing ma yeb da.
0: Ötzi la. Shangyi ne, nie sing ge gui sa che. Nie sa xi di guo chi bi, ran ni ni be.
1: Oh. Ji ji ji ji. Su sa xi de qian dong mo ka zu duo.
0: Mi zang song gu xia. Chun xian, fu sheng, guan cai. Qian dong ji mo jun du.
1: Mu ji ji. 保了几批时落起了闯东西木日日出刊给别人不低吃鸡的街道特别吃鸡的街道就是这样啊这女士的店特别第一杆三分人不懂不行呢全懂这是不是特别多啊老蔡个黄在打切皮呢木日日落打街道呢吃鸡盘了时别急落你哪马子粗落吧 Lihat di, cetak cuci.